Care, care, care, care, care, care. Dakika abiri na itano zonka. Tweka sukumu ya muenda. Oterale kiloka gamba kandi lero kilokinu kiki. Aba ireki. Hakuna tabu, hakuna matata, hakuna.